Sebetulnya ramai juga yang mengirimkan ucapan-ucapan tahniah untuk graduan yang telah pun menghadiri majlis convocation semalam di Universiti Brunei Darussalam bagi kelas 2026. Apapun, kita mohon maaf ya, ruangan ucapan akan kembali lagi pada sebelah malam nanti. Baiklah, oleh Kementerian Hal Ehwal Agama melalui Jabatan Urusan Haji memaklumkan kepada pegawai dan kakitangan kerajaan semada yang sedang berkhidmat maupun yang telah bersara bahawa permohonan kurnia tambang menunaikan fardu haji bagi tahun 1448 Hijrah 2027 Masihi telah pun dibukakan. Semua permohonan hendaklah dihadapkan kepada Jabatan Urusan Haji Kementerian Hal Ehwal Agama melalui ketua jabatan masing-masing tidak lewat pada hari Sabtu 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Wazna Fakriana Osman dengan berita dunia. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menegaskan ribuan penduduk di Gaza berdepan kekurangan akses yang mencukupi kepada bekalan air, sanitasi dan kebersihan, manakala serangan terhadap penjagaan kesihatan di Tebing Barat terus meningkat dengan ketara. Jurucakap Timbalan PBB Farhan Haq menggariskan lebih 1.3 juta penduduk Gaza hanya mempunyai akses kurang daripada 6 liter air setiap orang sehari di bawah standard kecemasan 15 liter. Tambahnya, 700 ribu penduduk Gaza juga mempunyai kurang daripada 9 liter sehari. Tambahnya, hanya separuh daripada isi rumah mempunyai akses kepada sanitasi asas dan lebih 900 ribu orang melaporkan terdedah kepada timbunan sampah. Di Tebing Barat, Pertubuhan Kesihatan Sedunia merekodkan berpuluh-puluh serangan berterusan ke atas sistem kesihatan. Haq menegaskan semula seruan PBB untuk melindungi orang awam dan pekerja kesihatan. Lebih daripada 2 juta kanak-kanak perempuan di Afghanistan dihentikan daripada meneruskan pendidikan mereka melebihi tahap sekolah rendah sejak Taliban kembali berkuasa 5 tahun lalu. Perkara itu dikongsikan oleh Agensi Kebudayaan, Pendidikan dan Sains Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO. Taliban melarang golongan wanita menjawat pekerjaan dalam sektor awam dan menghadkan kanak-kanak perempuan hanya menerima pendidikan sehingga umur 12 tahun. UNESCO menegaskan jika tren ini berterusan, diramal hampir 4 juta kanak-kanak perempuan akan terpinggir daripada pendidikan di atas tahap rendah menjelang 2030. Taliban berjanji hak wanita akan terus dihormati mengikut undang-undang dan budaya Afghanistan berikrar untuk membuka sekolah menengah untuk remaja perempuan pada 2022 tetapi belum memberikan sebarang garis masa. Perbincangan antara Oman dan Iran mengenai masa depan penghantaran di Selat Hormuz kini berada pada tahap kritikal. Jurucakap Kementerian Luar Qatar Majid Al-Ansari menambah Qatar menerima maklum balas positif daripada kedua-dua negara. Iran berkata ia hampir mencapai perjanjian akhir dengan Oman yang menentukan laluan penghantaran baharu antara mereka melalui Selat Hormuz tetapi mengulangi bahawa Amerika Syarikat mesti memenuhi syarat-syarat termasuk pampasan dan menghentikan sekatan serta ancaman ketenteraan sebelum laluan air utama itu dibuka semula. Kebocoran minyak mentah dari sebuah kapal tangki yang terkandas di kawasan simpanan semula jadi di Oman menyebabkan limpahan meliputi hampir 400 km persegi. Kapal Caroline Bezengi sarat dengan hampir 1 juta ton minyak Rusia menuju Asia. Ia melaporkan masalah pada Jun lalu di luar Yaman dengan dua sumber keselamatan maritim mengatakan penilaian awal menunjukkan letupan berlaku di atas kapal. Tiada pihak yang bertanggungjawab menyerang kapal itu. Oman dalam pendedahan awam pertamanya mengenai kesan alam sekitar berkata ia sedang berusaha untuk menangani kebocoran minyak berhampiran Kepulauan Halaniyat. Ia dianggarkan berada dalam lingkungan 7 km dari pantai. Republik Demokratik Kongo mencatatkan peningkatan jumlah kematian akibat Ebola mencapai lebih 2,000 kes. Data terkini daripada Institut Kesihatan Awam Kongo juga melaporkan lebih 4,000 kes di 5 wilayah. Pengesanan yang lewat, konflik dan perkhidmatan kesihatan yang tertekan mendorong wabak merebak lebih cepat berbanding wabak sebelumnya. Kekurangan bekalan perubatan dan keadaan tidak selamat di kawasan terjejas telah menyukarkan usaha untuk mengesan kontak, mengasingkan pesakit dan membendung penularan. Dalam wabak semasa ini, bilangan kematian telah meningkat dari dalam kurang daripada sebulan. Pasukan penyelamat dan sukarelawan Colombia mula membersihkan runtuhan bagi mencari mangsa yang terselamat selepas gempa bumi melanda wilayah barat negara Amerika Selatan itu. Gempa berskala 7.5 itu menggegarkan bandar-bandar di seluruh wilayah barat Colombia, mengorbankan 132 orang dan mencederakan lebih 570 orang. Menurut laporan awal, 32 bandar di seluruh negara terjejas teruk, manakala 5 ibu negeri iaitu Pereira, Cali, Quibdó, Manzales dan Armenia kekal di bawah amaran merah. Dengan itu, sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Nur Zalina Muhammad Azman.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestine di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan.

ketiga secara online melalui nomor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001008 9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak, diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 09 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: Order kerja-kerja penyelenggaraan elektrik dijalankan pada hari ini Rabu 12 Ogos 2026 8 pagi hingga 12 tengah hari dan disambung kembali pada pukul 1.30 petang hingga 4.30 petang ya. Itu bagi daerah Blight itu simpang 24, simpang 24 simpang 15, simpang 42 simpang 15, simpang 23, simpang 23 simpang 7, simpang 23 simpang 14, simpang 23 simpang 21, simpang 23 simpang 22, jalan di Penegara dan kawasan sekitarnya, simpang 50 simpang 22, simpang 50 simpang 22 simpang 15, keseluruhan simpang 7, jalan umum dan kawasan sekitarnya ya. Dan juga dikagusi ke kawasan Melilas termasuk Sun Li KKP Singap, jalan Singap, sekolah rendah Meranking dan kawasan sekitarnya, sekolah rendah Bukit Sawat, Meranking Hilir dan rumah panjang di Mukim Sukang. Sementara bagi daerah Temburong juga hari ini 9 pagi hingga 4.30 petang, sebahagian daripada Kampung Simbatang, Kampung Sungai Radang, Kampung Belingus, Kampung Belaban dan juga kawasan sekitarnya.
1: Adakah anak bis kita mengalami mata penat, tidur tidak teratur dan masalah tingkah laku? Hal ini mungkin berpunca daripada penggunaan skrin yang berlebihan.
2: Anak-anak kini celik teknologi, namun keseimbangan tetap menjadi kunci kepada perkembangan yang sehat.
1: Ikuti panduan Kementerian Kesehatan. Bawah 2 tahun disyorkan tiada masa skrin langsung. Bawah 6 tahun, maksimum 1 jam sehari.
2: Tingkatkan masa berinteraksi dengan anak bis kita.
1: Skrin berpada, anak terjaga. Pesanan ini dibawakan oleh One Vision, IDPMMO 36 dengan kerjasama Kementerian Kesehatan Negara Brunei Darussalam dan Radio Televisyen Brunei.

bintang beribu di malam ini. Tiada satupun yang kelihatan kecuali

Order pada malam nanti akan diadakan kuliah Maghrib, Tazkirah Maghrib di Masjid Kampung Tanah Jambu oleh Yang Mulia Ustaz Haji Ahmad Muzaffar bin Mursidi, Pegawai Perkembangan Agama. Akan diadakan pada malam nanti selepas berjemaah Fardu Maghrib. Seterusnya kuliah Maghrib di Masjid Perpindahan Lambak Kanan oleh Yang Mulia Ustaz Muhammad Nur Amin bin Awang Haji Jali akan diadakan di Masjid Perpindahan Lambak Kanan selepas berjemaah Fardu Maghrib, ya. Ustaz Muhammad Nur Amin bin Awang Haji Jali, Guru Agama Jemaat ABDB. Berikutnya kuliah Maghrib juga akan diadakan di Masjid Suri Seri Begawan Raja, Pengiran Anak Damit, Kampung Manggis Madang oleh Yang Mulia Profesor Madya Dr. Muhammad Syahril bin Ahmad Razimi, Pengarah Pusat Pengajian Siswazah College University Perguruan Agama Seri Begawan, selepas berjemaah Fardu Maghrib pada malam nanti. Dan juga akan diadakan kuliah Maghrib di Masjid Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Profesor Madya Dr. Muhammad Zahiri bin Awang Mat, Pensyarah Fakulti Pendidikan College University Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB selepas berjemaah Fardu Maghrib pada malam nanti. Sudah sampai di sini kita bersama pertemuan hari ini Rabu 28 Safar 1448 Hijrah 12 Ogos 2026 Masih, insyaAllah akan bersama lagi pada ruang waktu yang lain pula. Dari saya Adi mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.